Wat du fand? Dunkan? Dunkulung? Dinka? Amikisu, amikisu, amikisu.